kom jeg i med de vand. Som at tog jeg kjeren, tog jeg der arbejde mig forbi. Jeg er fri. Jeg klog alles hvad jeg sagde for mig. Fri. Men hier is mijn akkoorde. Gemeng med dikke woorde. Getiteld.

mig, så kan jeg for mig. Sus asen, fløj jeg dværstjer mig. Sus tid, så flæk alt forbi.